0: Det er ikke lov med at det er slået skole i mye ikke skal gå opp og gjelde lov i det er noe enn å skåte en jævla lov i. Måte det er lov med at det.
1: Det er det.
0: Kan du få ha en hurk i det her ikke?
1: Det er en hurk i å bare gjøre det her i det her.
0: Jo.
1: Jeg merker seg det også at det er ikke jeg kan ikke hjemme på åpne seg.
0: Det er det jeg bare har på her. Måte meg ikke lønne hva slått å låte bare tilbake.
1: No, mae'n leid nhw, jo. Ia, jo, ber y dwp NRK Radio ap sted leid am nas di dda wach di a ddw go... Yw sy'n lefyd dan dachan, dda wach di a ddw go bwat o ilet mawr dda episoda. Fy Charlie Sanis di a ddw mi dwp NRK Radio ap sted.
0: Jo, law y hwy sôn ma go, di a ddw. Di a ddw bwat o'n.
1: Aips, aips. Ia, mae... Yn sôn i dal o hi bwa fald meld radio, mwt o mae was di ddw gwyd dwp radio ap sia.
0: Ja
1: mig
0: är
1: lika
0: hyra och lika. Och jag tar okej med mig här. Jag delar i Guldaledge. Jo, det är det. Och att alla länder måste ska sabbat Guldaledge en på i bäg. Jag gick på Guldaledget.
1: Jo, ni kula halla.
0: Kula halla mig.
2: Don Guldala podcast av NRKs.
0: Odda sata, odda lodit, ja odda veilarsvådat. Jag sa ju väl odda sag, kino ik.
3: Ola odda lodis låta i åsit NRK radio appas.
4: Tackar lavla min mana i vähä lodi kuulu ja musokto få elikki boi tjero mulusta elua i färehti ole att nuote min sokkale ja vuotske joikka i kirkos. Ai jos sähtän tiä palttut.
3: Ole Mahtes ja Jun Andres läh odna gossit ja iskapa numa aalo odna fattait.
5: Väl vi har ju utanastan det takai sötta. Ja nu tak.
3: Ulla maittai radios kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäljis.
6: Ja tiiä fäkki huu joulu, että saattai ko olkopel poodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te fäkki täppi huu joulu. Täppi ei toistal, talina naa.
7: Kun loksiis äännäkoi, teit Oulu falalda, eri hieraa, oot paikalla soodasi, ja teillä mii tähpähuva, topukos toonlea.
8: Topukos toonlea, tää tyydeä.
9: Logda po, NRK.
7: Loggisiisa NRKoi.